o ma ganye gbon o o ma ganye janta o ma ganye lanwadan o pa gbon o pa ji o pa jojomo o pa mo tro tro o si anye gbomo jesi o eye wo je ayo nyemo emeni o pa velia o pa amabula po lukata maton lukata maton o pa mabula Opa ma vovula, luka ta ma ton kokwe amenilea, luka ta ma ton kokwe amenilea, me gbrene mi dunko, be luka la, e chona nou me koko, bena den manchi, den wushine jola nou, marko ya gblepo, fa no yo nyama, fa je yo nyama, e ye wo je e yo man, gake na don ton ton jola yo yo ma man, ifya ma vovula, le luka ta ma ton, kokwe amenilea, e ye esi si mo petro kwe la, e je klo, De Yesu pe afonu blombena peto dogo le bonye elabena ama wonu von menye. Emenye me vuvula. Ama wonu von menye. Po amadoli ume yi dofima o. O va suba suba pe ume denate pe molo. O bubena yo kwa peto Kristo jise gake ume dete pe ma o. La kwa bo chonu chon upe nu vonji, eye u la upe nu von la, la kwa hyobe, ta bla ton vo de ken, bo kwe bla ton vo ton. Nenye de me chonu chon ye ji da da o ji la, nebe de me chonu chon ji, eye me u la nye nu von le nye te la, eke ma, nye me huo molo. Nenye bena de me chonu chon ji, nenye bena de me u la, nenye bena de me gbenu, denye ji abe adam ne anota flache don adam fika wode edota flache nunka tele wonu mado edota flache amagedoli wacho openu von povo dada dada mabubu oji wabe miyabe mnole na mwonu von jilanyo we na mwonu von koi mamalia wawe na mwonu von la eye uchonu chon ope jidada di abe adam ne eye wa open nou von le hote nou ke do a go chwe men. Mi a kpo lo do do ta bla ve vo eni pokwe wye bla ve vo ni pokwe wye ton le a a ye pe nou von di la ma je jine o fi a la petro va gble me ko ebe te da le gbonye enye a mo wo nou von menye nye me jebe ma no gbo wo lo nye me jebe ma no wakaji o nye me jebe ma no fiyadu pe a mo me pudi me gble a mo ma jo ma joe menye a mo si ke chonu chonye pe nou von di la ma je jine o bweda ke a mo si ke vwe me eye wo ju joe la wa venu eye ma wo la venu Blaine, miokata, mia kwa menu veve, Johannes banto tak banto, mia pokpokpou ya shi, Johannes banto tak banto, pokpou ya shi, ela bena, ne mi vu mia pe nu von o, mi vu a men bu boade pe, pe jilo pe nu von, alo kikia me to pe nu von, eye mia kono pe nu von, menye mai o, ne, mia pe nu von o me la e ke ma nu te po o la kle jodwe to o nye bena wa cho mia pe nu von wa ke mi e ye wa klo ma jo ma jo nye katada le mia nu ti a klo mia nu e ye a kpe e klo mia nu to chan vo ban to la mi kpo yo yo la e ve la e ye ton lia mi kpo gbi bo ga ji la alo ji me to tro lukata ma ton lukata ma ton e ye mia kpo Mia kwe da le kpokwe ya me wo, luka ta ma ton, kpokwe mi kpo yoyo, mi pumcho, mi kpo jim. Nu yo kata, o jole a miya de sika, peto yola mi kpo le ipa agbeme. La troda, a kode la Yesu Kristo jia se, manga kpo, nyan chia kata keken le tepe de ka o, a miya de tro jim. Enu ma ke a me mak bi bo jim. Enu makia amemala uhwe de ma ofio do pelam enu makia amemala de eho agbe mavo enu makela amemala unlui penu kode agbagba enu makela ma opo gbogbole